0: شريختن يرا غريب كا يولغا چيختوق سپرگا مشكلاتني ياندوق بيس деген нәрсе ма? Андан Ұбыл Қазымдікке ақша
1: жақсы. Қашқады жолысыз бәсір, Қашқар шәрінің қайлық майданын есілеттіке. Әр үш білеттігірі тұралана.
0: Мақ қуалы Ұбыл Қазымдікке рахмет. Обдырымдікке?
2: Құрыңыз кетіріп төт, ғолды елі қайырыз. Сәндің елі, Әрбайдан елі,
0: Құжы елі қарақмадым, ikkinchi aylanma yo'li yanxi yo'li chidavallu chidava nallu ekana xuagonji mashinla ko'p emas yo'llar ravon degan ovchan obdumid apani mavatibdi g'arbiy cho'ng ko'rikka chiqishingizda yo'llar ravonka akbar guanxuyni ovchiri ulabla yana bir baga ovchiri soy yo'li xualin ko'rikdin guanxuy ko'rikka yo'llar ravonka degan ovchirni mavatibdi turpanning avarayi qandaqka deprana ay turpanga berib azroq mundoq lakildab kelay degan tilda turpanning avarayi qarang turpanda havo bulutli temperatura 26-39 selsiya gradusgacha moshda bo'lganimka nurmamatcha ovchirimiz
1: o'shaga yaxshimisiz yo'l ishori qo'shilmagan bir oldi defendari oldlari qo'shilib turaman kela
0: ma'qul bo'ldi rahmat og'ingni ham

күндіздің кечегіте ауа ұчық болып кейін болытлынуду, температура 21-33 Цельсия градусқыча. Әмде әт күндіздің кечегіте ауа болытлық температура 19-28 Цельсия градусқыча. Мүші айның 8-ші күн күндіздің кечегіте мүші ена оқшашыла ауа болытлық болдыкен, температура 20-26 Цельсия градусқыча болыдыкен. Үрімчетке достарымыз, үнімлік пайдаланғайсыла. Yana davomliq mushu optin bir oyinimizniki. Qolgan shaharlarga qarab baqsaq, 6 oyda havo bulutliq bo'lib, keyin ichiladi temperatura 17-29 Selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq bo'lib, keyin tutiladi temperatura 18-29 Selsiya gradusgacha. G'uljada azroq yomg'ir yog'adi temperatura 17-23 Selsiya gradusgacha. Bo'rtalada havo bulutliq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'adi temperatura 20-30 Selsiya gradusgacha. Qarmayda hava bulutluq temperatura 22-34 Selsiya gradusgacha. Koytunda hava bulutluq temperatura 21-35 Selsiya gradusgacha. Shexanzida hava bulutluq temperatura 20-35 Selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutluq temperatura 20-34 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutluq temperatura 17-33 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutluq temperatura 26-39 Selsiya gradusgacha. Qorlida hava bulutluq temperatura 24-32 Selsiya gradusgacha. Oqsuvda azroq yomg'ir yog'adi temperatura 21-31 Selsiya gradusgacha. Otishda azroq yomg'ir yog'adi temperatura 20-25 Selsiya gradusgacha. Qashqarda azroq yomg'ir yog'adi temperatura 19-27 Selsiya gradusgacha. Xotanda azroq yomg'ir yog'adi temperatura 19-20 Selsiya gradusgacha. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi temperatura 21-33 Selsiya gradusgacha. Havo raydin ma'lumot angladik.